Li sertaserî Herêma Kurdistanê guhdar bin bo radyoya Spêde FM. Li ser frekwensiyên 106.1, 106.3.

Li sertaserî Herêma Kurdistanê guhdar bin bo radyoya Spede FM. Li ser frekuensiyen 106.1, 106.3.

Li sertaserî Herêma Kurdistanê guhdar bin bo radyo Spede FM. El ser frekuensiyen 106.1 106.3.

0: Bawşekî mihribanî bo minalanî Xizre. Li Xizre ceng tenha şeqam û kolanekanî bêdeng nekir. Balkû lêdanî dilî sedan bawcîşî ragirt. Çawekaniyan bedwayî bawşekî germ dadigirêt. Hestekaniyan hesretî bîstinî wşeyek dekin ke ceng bo hemîşe xinkandî. Ewan nek her mal û penageyan, balkû gewretirîn piştîwanî jiyanyan bidest. Balam ceng û kawilkarî natwanet bezeyî nav dilî êmen. Ême li rêkxirawê rabîteyê mirovî, kempînî kefaletkirdinî mindalanî bêbawkî Xizre radigeyenî. Xêrxwazanî xoşewîst, bexşînî to eger kemîj bêt, jiyanekî nû ye bi mindalekî bêbawk li Xizre dibêje. Bexşînî to tenha pareyek nîye, naneke bo mindalekî birsî, dermaneke bo birînî cesteyekî nasek, zerdexeneyeke li ser lêwî firîşteyekî bêbawk. Bo beşdarî kirdin û kefaletkirdinî mindalekî bêbawk li Xizre, serdanî li qekanê rabîteyê mirovî bikin ya xwed peywendîman pêwe bikin. FIB 07-7291-42 Asyapey 07-7291-42 Fastpey 07-5291-42
1: لی سرتاسری هریما کردستانی گهدار بن بو رادیو سپیده اف ام السر فرکانسیان 106.1-106.3
2: او پیغمبر دیدا جیای سلاوین خود السر بن محمد

0: Hancûnî aslî şaho. Ne du caru, ne sêw, ne çwar. Her eybene taqîq kanû, her neyeb dere çê.
1: Kadjmer 6 Bakati Herêmî Kurdistan Speda FM

Da saladarên Fransa zêdetir ji 1700 qutabiyan di yek roj da desteser kirîne. Ev ji piştî geştesandina xwe nîşandana qutabiyan dêtin ku 735 qutabxane û zankoyên fransî hatine ser cadeyan. Xwe nîşandanên mezin li dijî berdamiya qeyranê idkertê perwerdê û fêrkirinê da encamdan. Di çend rojên borî da qutabiyên qutabxaneyên Fransa xwe nîşandanên berfireh encamdan û daxwaziyan ew bû ku baştirkirina rewşa xwandinê û çareserkirina kêmiya mamosteyan û êrişa avahên qutabxane û zankoyên xwe kirin. Belê, xwe nîşandan êrişa û navgirjiyê dabûne egerê alozî peydadanên digel polîsan da. Laurent Nunez, wezîrê navxweyê Fransa ragihand tenê de duhê eyniyê da 1747 kes hatine desteserkirin ku zorbeya wan qutabî ne. Be evê yekê jî jimarê desteserkiriyan ji destpêka heftiyê ta roja eyniyê geştiye zêdetir ji 5000 kesan. Wezîrê navxweyê ya Fransa amajda bêhindijî kire ku 735 navendên xwandinê bûne meydana narazayetiyê û 158 cihên cuda de tundutijî û aloziyê di navbera qutabiyan û polîsan da rûy dane. Ku têda hêriş hatine ser hêzên emnî mamosta û rojnamevanan. Qutabiyên Fransa baş ji hindê dikin ku demê xwandinê gelekê dirêj e û etnûka da pileya germiyê di nav polan de ya bilind e. Mamostayên PTV di qutabxaneyan û zankoyan da nînin. Lewma Wezareta Navxweyî ya Fransa, Partiya Fransa Serkeş bi handana evan aloziyan tûmetbar diket. Nemaze ku kêmtir ji 6 heyvan mayne ji bo hilbijartinên serokayetiyê. Piştî nerazayetiyan Newdart Civrî, wezîrê perwerdeya Fransa, peyman daye ku planekî bo pirkirina lezgîniya mêlakê mamosteyan cebecê biketin. Ku Riyas Ranî, serokê yekitiya qutabiyên Fransa, daxwaza berdewamiya nerazayetiyan kiriye û ragihand. Daxwaz ji hemî qutabiyan dikin roja sêşembê beşdariyê de xwe

Şandana kamazan ya niştimani û bangirtineka giştî da bikin heta ku daxwaziyên qutabiyan bêne cêbecêkirin. Ev şapola nû ya xwenîşandana li 17 Eylûla ku ji Parîsê destpêkirû bi bilez tevaya bajarên Fransa girte. Di mêjiya Fransa da nerazayetiyên qutabiyan çendîn caran bûne egera guhurinên siyasiyên mezin. Wekî rûdanên sal 1968 etnûkeda Fransa Bera fel bijartinin serokayetiye 2027 dijitin Ev cora rahendi siyasi vergirtiye Kubuya ay yekişe arişen mazın Bu hükmete de hember kabarin tund Revin çapu rastravda ku tırsa hendi heye Ev cara da salatı le Fransa bigirne destin

0: Nûçeyên siyasî bidayî hatin, Mamoste Regandê li geşta werzişê di gelo berdewam bidin.
1: Mamoste bixêr bê?
2: Çox spas.
0: Hevalî werziş çi ye? Mele nav siyasetê se deynê werziş?
2: Hala bas basî yarekanê em şevî Nation League. Hilbijar Îspanî yarî heye, kemekî dîkeş Îngiltere yarî heye. Yanî yarekanê Nation League babetî serekê
0: me. Agem la Fransa û Îtalya bû.
2: Fransa û Îtalya yarîkî xweş bû bi golek bi hirleyekên kotayî pê hat.
0: Dwayne Johnson goku yarizan
2: bistu
0: goku Rainer Grawe
2: yariga. Aba nawa yali shan kirda o pyan waya ka zedan natwane sardami zerini khoy badas beneta wa kuchona gal bujari Fransa goku yarizan twani deskout yan badas bene ba haman shosh lagal al bujada goku Rainer btwani deskout yan badas
0: bene. Inshallah.
2: Spas.

Li sertaserî Herêma Kurdistanê guhdar bin bo radyoya Spêde FM. Li ser frekwensiyên 106.1, 106.3.

Dilxoşî, diltangî, kenî, girî, babînî, hevjînî, hevalînî û hemî hest û demên jiyana xuştiviyê xwedê silavl ser bin. Gel bankxwaz Abdurrahîm Berbuharî, dabçîn dîwana pêxemberê xuştivî, silavl ser bin.

çîrokî jiyan. Jiyan pralem çîrokaneyi lere deyan gerrineva. Minu to hemuman herkev deyan çîrokî lem coreman layev leman ruydava. Çîrokî jiyan fermen dekat, berçav man roşin dekatava. Haliye bin çoninu dabe çon bin, lekveynu bo kveye çin. Çîrokî jiyan amade kirdinî Muhammed Ali Velî, pêşkêşkirdinî Bestoncalayî. Çîrokî jiyan.